0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni, 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš i javna ustanova KSC i Radio Ilijaš. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moš

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlogovi.

na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić i Rijaš.

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni, 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ilijaš ponovo uz Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Dobro večer, dugo suđena.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Europska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex u godišnjoj analizi rizika za period 2026-2027 navodi da će zapadno-balkanski koridor koji prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske prema Sloveniji i Austriji vjerovatno ostati dominantna tranzitna ruta za sekundarna migraciona kretanja koja potiču s istočno-mediteranske rute. U izvještaju se navodi da će intenzitet tih kretanja zavisiti od mjera kontrole na terenu. Bosna i Hercegovina se u izvještaju spominje i u dijelu koji se odnosi na povratke državljana trećih zemalja. Frontex navodi da je 10% državljana sjevernoafričkih zemalja ostvarilo povratke u tu regiju. Sjedinjene Američke Države i Iran potpisali su na daljinu memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja rata i ponovnog otvaranja Ormuskog Moreuza. Sporazum uključuje otvaranje Ormuskog Moreuza 300 milijardi dolara za obnovu Irana i ukidanje američkih sankcija Iranu. Memorandum o trajanju od 60 dana će biti uvod u budući mirovni sporazum. Ako u tom roku sporazum ne bude postignut, SAD će bombardovati Iran, poručio je Trump. Ruska vojska izvela je snažan vazdušni napad na Kijev, gađajući ukrajinsku prijestolnicu balističkim raketama i bespilotnim letjelicama u nekoliko talasa. Nema izvještaja o žrtvama ili šteti. Napad je uslijedio samo nekoliko dana nakon velikog ruskog udara na Kijev, u kojem je poginulo 5, a ranjeno 35 osoba. Tom prilikom teško je oštećena i katedrala Uznesenja, dio poznatog manastirskog kompleksa iz 11. vijeka, koji se nalazi na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine. U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u maju 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar usmrtio 9 učenika i čuvara škole. Suđenje je ponovljeno nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 21, u Brčkom i Mostaru 22 stepena. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vijesti
1: Sloboda radija govora.
2: Straža! Pa ja sam fin gospodin čovjek.
1: Sloboda komunikacije.
2: Žandar!
1: Radio Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš, Ilijaš.
3: 1, 2, 3, 4.

Kupaca. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Spavaju li oči nebeske?

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Sve smo jedno drugo rekli što smo,

kovčeće i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni, 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš i javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

0: Ilijaš ponovo uz Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: 我巨身。
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033

0: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

0: Udruženje organskih proizvođača i firma Halilović DOO Ilijaš danas na Nišičkoj visoravni organizuju 8. međunarodnu manifestaciju Putevima zdravlja na organski način. Događaj koji već godinama okuplja proizvođače organskih i prirodnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Manifestacija je i ove godine posjetiocima ponudila priliku da upoznaju bogatstvo domaće organske proizvodnje, tradicionalnih zanata i zdravih životnih navika kroz brojne edukativne i promotivne sadržaje. Meira Halilović, vlasnica i direktorica firme Halilović DOO.
1: Osim što imamo izlagače, naše izlagače tradicionalne domaće koji imaju organske proizvode iz Bosne i Hercegovine, tu imamo iz Srbije, imamo iz Crne Gore, imamo naše prijatelje iz, mislim, iz Priboja, iz Rudog, imamo tu iz našeg okruženja, sve su organski proizvođači. E sad kad kažem organski, nije tradicionalna domaća proizvodnja, nego je organski proizvodi, biće ono što možemo ponuditi nama da vidimo, što možemo ponuditi mladim generacijama, starijim, za zdravi stil života. Imamo radionice, znači imamo radionice berbalje koje to bila destilacija, proizvodnja sapuna, imamo filcanje na vuni koje je jako atraktivno i korisno, imamo slikanje, imamo neki tako razni, imamo tu pčelinju kliniku iz Srbije, čovjek koji će nam pričati o koristi pčela, inače općenito za život, je tako, i o klinici koja je interesantna. Imamo naše proizvode, znači od ručnih radova, organskih proizvoda, proizvoda sokova, džemova, hrane organske, naša eterična ulja, imamo kreme, kozmetiku organsku, dakle sve što je tu, sve je organsko i sve je dostupno svima.
0: Evo, kakva je podrška vlasti, recimo lokalnih viših nivoa za ovakvu vrstu proizvoda i proizvodnje?
1: Pa recimo svake godine, u neka kad smo mi počeli, bilo je baš, evo recimo kad smo mi počeli prije 8 godina kad je bila prva, pa to nas nekoliko entuzijasta, pa smo pokušavali tako i nešto, ali uvijek smo, bili smo uporni i uspjeli smo. Postaje svake godine sve bolji. I lokalnih vlasti, kantonalni, federalni, na državnom nivou uvijek ima nešto, ima neke podrške, pa ako, ne znam, nešto ima bar lijepa riječ, pomoć neka, neki savjet, moglo bi uvijek više, da se razumijemo, ali tako je, tako živimo, tako nam je.
0: Među izlagačima bila je i firma Neven iz Rudog, Katarina Đurović.
2: Firma Neven radi već 25 godina, radimo organski uzgoj plantažnog nevena i preradu u kozmetičke proizvode. Sajmovi su jako bitni, znači od početka i prije 25 godina je bilo da je jako bitno da se upoznajemo, da upoznajemo kolege, da nas mušterije i budući kupci poznaju i upoznaju naše proizvode.
0: Podršku manifestaciji pružile su i članice udruženja Žena boraca općine Ilijaš, koje su predstavile ručne radove, pletene torbe i drugo. Predsjednica udruženja Arifa Kahriman.
3: Mi smo ovdje došli za Meiri Halilović, ona je naša članica od početka do sada i došli smo kao podrška ovoj njenoj manifestaciji. Ovdje imamo izložbu ručnih radovi pletene torbe, imamo slatko od ružice i sok od ružice, sok od zove, imamo rad na keramice. Sve to žene naše vrijedno rade, doprinose, družimo se, eto, ovo nam je jedan dobar vid druženja.
0: Manifestacija Putevima zdravlja na organski način još jednom je potvrdila značaj promocije zdravih stilova života, podrške domaćim proizvođačima i očuvanja tradicionalnih vrijednosti, okupljajući brojne izlagače i posjetitelje u prelijepom prirodnom ambijentu Nišičke visoravni i Manja Halilović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dalje ne traži, u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 685, hrenovka bez ovitka Perutnina Ptuj 1 kilogram 545, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.

0: Aj bila si mi li...
1: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
0: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

0: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni, 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš i javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.
2: Može. 1, 2, 3, 4.
3: 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

stolica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Aj bila si mi li...
1: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
0: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Ilijaš ponovo u Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće

0: priče govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
1: Dobro večer, dugo suđena.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Kupaca. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

volim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene

0: Već je na snimki osim u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.
2: Spavaju li oči nebeske? Znam ne spavaju oči.

Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša. Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

pločica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Ilijaš ponovo uz Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš.
1: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

Ilija Š ponovo uz Zmajeve. U četvrtak 18. juna od 21 sat trg Alije Izetbegovića u Ilijašu postaje najveća navijačka zona u gradu. Pridružite nam se na javnom praćenju utakmice svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina Švicarska na velikom LED ekranu. Očekuje vas prava fan atmosfera, muzika prije utakmice i zajedničko navijanje za naše Zmajeve. Trg Alije Izetbegovića Ilijaš, četvrtak 18. juni 21 sat. Povedite porodicu, prijatelje uz nezaobilazne navijačke rekvizite. Budimo uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Zajedno uz Zmajeve. Organizator općina Ilijaš, javna ustanova KSC i Radio Ilijaš. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: 1, 2, 3
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.